0: Allt sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 har EU stått på Ukrainas sida och fördömt den ryska aggressionen, infört sanktioner mot de ansvariga och bidragit med både pengar och material till Ukraina. I den här podden ska vi ta en titt på hur läget ser ut mer i detalj.
1: Slava Ukraine!
2: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
3: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
2: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
0: FNs övervakningsuppdrag för mänskliga rättigheter i Ukraina har visat att över 10 000 ukrainska civila hade dödats och nästan 20 000 sårats i slutet av 2023. Kriget har lett till en humanitär kris och tusentals ukrainare har blivit tvungna att fly, antingen till någon annan del av Ukraina eller till utlandet. FNs flyktingorgan UNHCR menar att läget knappast kommer att förbättras under 2024, särskilt i de östra och södra delarna av landet. Där är artilleribeskjutning och attacker på infrastrukturen sedan länge en del av människornas vardag. Under de kommande månaderna kommer över 14,5 miljoner människor i Ukraina att behöva någon typ av humanitär hjälp. Antalet flyktingar som söker skydd i resten av Europa förväntas ligga fast på ungefär 6 miljoner, då många återvänder till Ukraina samtidigt som nya flyktingar anländer. Kriget har också fått förödande konsekvenser för den ukrainska ekonomin. Bara under 2022 sjönk Ukrainas BNP med en tredjedel, samtidigt som arbetslösheten steg. I mars 2023, ett år efter invasionen, uppskattade Ukrainas regering, Världsbanksgruppen, EU-kommissionen och FN att kostnaderna för Ukrainas återuppbyggnad och återhämtning skulle överstiga 380 miljarder euro. Det är naturligtvis bara uppskattningar, men de ger en bild av storleken på den förödelse som kriget orsakat. Utöver de mänskliga förlusterna och de ekonomiska skadorna har konflikten också fått långtgående konsekvenser för miljön. Enligt det ukrainska miljöskyddsministeriet hade Rysslands invasion fram till mitten av juli 2023 orsakat miljöskador på uppemot 53 miljarder euro. FNs miljöprogram betonar att Ukraina har många olika kriser att hantera samtidigt, som rör allt från ammunition och militär utrustning till kemikalier, olika förorenande ämnen och skador på stadsmiljöer och naturområden. Kriget har också fått konsekvenser för Ukrainas jordbruksproduktion, som inte bara är viktig för landets egen ekonomi, utan också för att trygga livsmedelsförsörjningen globalt. Relationerna mellan EU och Ryssland har varit spända sedan 2014 på grund av Rysslands olagliga annektering av Krimhalvön, stöd till separatistgrupper i östra Ukraina, desinformationskampanjer och kränkningar av mänskliga rättigheter i Ryssland. Allt sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina den 24 februari 2022 har EU stått sida vid sida med Ukraina. I snabb följd har EU antagit 11 sanktionspaket med tuffa åtgärder mot viktiga sektorer i den ryska ekonomin, men också mot den politiska eliten. Även Belarus och Iran har blivit föremål för sanktioner på grund av sin inblandning i kriget. I vilken utsträckning sanktionerna faktiskt har påverkat den ryska ekonomin har varit ett hett forskningsområde och debatterats flitigt. Alla utmaningar till trots menar analytiker att sanktionerna redan uppnått tre viktiga mål. De har skickat starka signaler till Kreml om att västvärlden står enad. De har sänkt Rysslands militära kapacitet permanent. Och de har strypt landets ekonomi och energisektor med långvariga följder. De flesta experter menar dock att sanktionerna inte är tillräckligt hårda för att verkligen begränsa Rysslands kapacitet att föra krig mot Ukraina och menar att mer behöver göras. EUs stöd stannar inte vid sanktioner mot Ryssland. Det handlar också om att stödja Ukraina ekonomiskt. Från krigets utbrott fram till slutet av 2023 hade EU bidragit med nästan 85 miljarder euro till Ukraina och ukrainarna. Stödet ges i form av pengar, humanitärt bistånd, nödbudgetmedel och militärt bistånd från EU, EU-länderna och Europeiska finansinstitut och i form av resurser till medlemsländernas mottagande av ukrainska flyktingar. Den 1 februari 2024 kom Europaparlamentet och rådet överens om en ny så kallad Ukraina-facilitet som innehöll ett exceptionellt stöd på 50 miljarder euro för att återuppbygga och modernisera Ukraina fram till 2027. En del av överenskommelsen är att Ryssland ska kunna hållas ansvarigt och bli tvunget att betala ersättning för de enorma skador som konflikten orsakat.

0: till Putin. Under det första plenarmötet i februari 2024 betonade Europeiska rådets ordförande Charles Michel att de 27 EU-länderna var eniga i sitt beslut och att det togs inom ramen för EU-budgeten. Sedan Ryssland olagligen annekterade Krim och Sevastopol 2014 har Europaparlamentet förespråkat stränga sanktioner. Parlamentet har fördömt den ryska aggressionen mot Ukraina och krävt bredare sanktioner med bättre kontroller. Parlamentet har också krävt att frysta ryska tillgångar i EU konfiskeras och används för att betala för återuppbyggnaden av Ukraina. I april 2022 visade parlamentets talman Roberta Metsola EUs stöd för Ukraina genom att besöka Kiev, det första officiella besöket där från en högt uppsatt EU-ledare sedan Rysslands invasion. 2 år efter krigsutbrottet sa hon så här i Strasbourg.
1: A few weeks after the initial invasion I spoke in the name of the members of this European Parliament in Kiev.
0: Några veckor efter invasionen stod jag vid president Zelenskis sida och talade inför det ukrainska parlamentet i Kiev på Europaparlamentarikernas vägnar. För allas vår räkning lovade jag att vi står på Ukrainas sida, det ukrainska folkets sida, så länge det behövs. Under de gångna 2 åren har EU hållit det löftet. Vi kommer att fortsätta hålla det löftet. Vårt politiska, ekonomiska, militära, finansiella, humanitära och diplomatiska stöd har varit stabilt.
1: And diplomatic support has remained steadfast.
0: Parlamentet har också stött Ukraina i dess strävan att bli kandidatland för EU-medlemskap. Parlamentsledamöterna har länge uppmanat medlemsländerna att inleda anslutningsförhandlingar, vilket de slutligen också gjorde i december 2023. Processen kommer att ta tid, för det finns mycket att göra. EU-lagar måste infogas i den nationella lagstiftningen. Förändringar av själva samhället i landet måste också ske. Det kommer att ta tid, men nu är vägen öppen. Det finns fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.

0: Den transatlantiska slavhandeln är ett mörkt och smärtsamt kapitel i mänsklighetens historia. Under mer än 400 år föll över 15 miljoner människor offer för slaveriet. Den transatlantiska slavhandeln var en triangelhandel mellan Europa, Västafrika och Amerika. Och trots att slaveriet avskaffades i början av 1800-talet lever vi fortfarande med dess konsekvenser. De rasistiska ideologier som användes för att rättfärdiga och vidmakthålla slavhandel ger än idag upphov till diskriminering.
1: I det här avsnittet hedrar vi minnet av slaveriets offer och lär oss mer om hur detta mörka kapitel i vår historia påverkar dagens samhälle. Vi börjar med att resa tillbaka i tiden. Under 1700-talet var Haiti en fransk koloni i hjärtat av Karibien. Där levde förslavade människor från framförallt Västafrika under fruktansvärda förhållanden. De tvingades arbeta från tidig morgon till sen kväll, trots skador, sjukdomar, våld och utbredd hunger. Under den här tiden hade den franska revolutionens ideal, frihet, jämlikhet och broderskap, tänt det haitiska folkets hopp om självständighet. Men rivaliserande kolonialmakter som Spanien och Storbritannien hade samtidigt gjort ön till ett slagfält för egennyttiga allianser. Mitt i detta tumult trädde den tidigare förslavade mannen Toussaint Louverture fram som en ledargestalt och lyckades mobilisera sina landsmän i den revolution som bröt ut 1791. Revolutionen lyckades till slut och 1804 utropade det haitiska folket sin självständighet från Frankrike. Därmed blev Haiti det första landet att grundas av människor som tidigare varit förslavade. Den här historiska händelsen satte inte bara punkt för slaveriet i Haiti. Den gav också ringar på vattnet långt utanför ön. I slutändan bidrog den haitiska revolutionen till att den transatlantiska slavhandeln avskaffades för gott.
0: Vi reser nu tillbaka till vår egen tid. Varje år den 25 mars uppmärksammar vi den internationella FN-dagen till minne av slaveriets offer. Den här dagen påminner oss om slaveriets illdåd och hedrar dem som led och miste sina liv till följd av den grymma slavhandeln. Men den ger också tillfälle att öka unga människors medvetenhet om farorna med rasism och fördomar. Så här sa FN:s generalsekreterare Antonio Guterres.
2: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
0: Miljoner afrikanska barn, kvinnor och män rycktes loss från sina familjer och hemländer för att käppas bort över Atlanten. Deras samhällen förstördes, deras kroppar blev till handelsvaror. Deras mänsklighet förnekades. Slaveriets historia är en berättelse om lidande och grymhet som visar oss människor från vår sämsta sida. Men det är också en berättelse om några av de modigaste och mest beundransvärda ibland oss. Från de förslavade som trots till synes oöverstigliga hinder lyckades göra uppror till förkämparna för slaveriets avskaffande som vågade protestera mot grymheterna. Trots detta har vi inte lyckats göra oss av med arvet från den transatlantiska slavhandeln. Vi kan se direkta samband mellan alla hundratals år av kolonial exploatering och dagens sociala och ekonomiska ojämlikhet. Och de rasistiska schablonbilder som en gång spreds för att bortförklara den omänskliga slavhandeln går igen i dagens hatfulla vitmaktretorik. Vi bär alla ett ansvar för att bekämpa slaveriets rasistiska arv.
1: Utbildning är en viktig del i kampen mot rasism och fördomar. Därför lägger FN extra stor vikt vid initiativ för att utbilda kommande generationer om slaveriets orsaker och konsekvenser, med särskilt fokus på lärdomar från det här smärtsamma kapitlet av vår historia. Det är till exempel jätteviktigt att vi lär oss använda rätt ord och uttryck. Historiker har på senare år bytt ut ordet slav mot förslavad, De gör det för att betona de förslavades mänsklighet som man försökte ta ifrån dem under den grymma slavhandeln. UNESCOs projekt Roots of Enslaved Peoples, som lanserades 1994, och FNs internationella dag till minne av slaveriets offer är initiativ som ska öka medvetenheten om vår historia och om konsekvenserna av den transatlantiska slavhandeln och slaveriet i stort.
0: Under FNs internationella decennium för människor med afrikanskt ursprung 2015-2024 har vi uppmärksammat hur svarta drabbas av bland annat systematisk rasism och diskriminering. Vi kommer även i fortsättningen att jobba för att öka respekten för mänskliga rättigheter, lyfta fram allt det som människor med afrikanskt ursprung bidrar med och stärka lagstiftningen i kampen mot rasismen.
1: I juni 2020 blev Europaparlamentet den första internationella institutionen att erkänna den transatlantiska slavhandeln och slaveri som brott mot mänsklighet mot mänskligheten. I en resolution som godkändes med bred majoritet